0: viral hari ni. Kita share sekarang di POV On Air.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi hari ini 13 Oktober 2026 jam 9 pagi. Anda bersama saya Nira Azizi untuk On The Way Rakita. Dan untuk POV On Air selepas ini, kita nak discuss sedikit POV apabila dah bekerja ni. Adakah anda dapat experience training ataupun ambil online courses? Kalau kata anda ada pengalaman ataupun anda pernah berada dalam situasi ini, boleh WhatsApp kami di 011-475-1079. Before that, jom kita kick off dulu dengan lagu daripada Heidi Moru. Jangan dulu, di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Seperti biasa, kita akan kongsikan top 5 lagu kegemaran ataupun lagu pilihan Manfi untuk jam ini, FYP.
1: Passion Fruit, Drake dan juga Confirm Ah daripada Senawan.
0: Itu baru dua, ada tiga lagi kita akan kongsikan selepas ini. Layankan, ini dia Drake, Passion Fruit, Music Line, Fikiran Line, FYP.

0: Jom kita nak kongsikan tiga lagi lagu pilihan dalam top 5 lagu-lagu pilihan dari Manfei.
1: 500 Pound daripada Lil Tecca, Dwayne Yu, Nirvana dan last kali Pagi Yang Gelap daripada Hujan.
0: Jom kita layankan Music Lain Fikiran Lain FYP featuring your playlist.

0: Kita akan recap dan rewind semula apa yang kami bualkan sejak daripada pagi tadi dan istimewa untuk anda yang baru saja tune in di Rakita.my.
1: Pada anda yang baru saja tune in, jangan risau, anda masih boleh catch up dan kami akan ulang balik topik-topik penting yang telah pun kami bahaskan daripada pagi tadi. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio. Ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Right guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita nak borak dengan korang untuk update cerita-cerita sukan dalam skor. Rezeki berganda buat sepak takraw negara kita iaitu Golden Tigers, di mana menerima ganjaran keseluruhan bernilai RM160,000 daripada Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, susulan kejayaan meraih satu emas dan juga satu perak pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
1: Ganjaran tu pula diagihkan kepada 12 pemain dan juga 2 jurulatih selain jongkong emas serta baucer beli belah daripada Telekom Malaysia. Kejayaan ni lagi manis apabila Golden Tigers menamatkan penantian 36 tahun negara untuk emas acara regu berpasukan lelaki selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 di pentas final.

0: We're back dalam Skor. And korang nak tahu tak, pelari jarak jauh Kenya Amos Kipruto muncul juara kategori lelaki Marathon Chicago dengan catatan masa 2 jam 1 minit dan 9 saat. Kemenangan itu menyaksikan Kipruto menebus kekecewaan tahun lalu apabila sekadar menamatkan perlombaan di tempat yang kedua.
1: Dan pelari daripada Ethiopia, Tadis Bikila, menduduki tempat kedua dengan catatan masa 2 jam 2 minit 56 saat, manakala Milkesa Magesha di tempat yang ketiga dengan masanya 2 jam 3 minit dan 46 saat. So ini merupakan gelaran maraton utama kedua buat Kipruto selepas kejayaannya di London pada tahun 2022.

0: Frekuensi fikir, and jom kita straight away cakap pasal mosh pit. Ada jurang yang sangat luas antara kekasaran mosh pit yang ada consensus, which is consensually body contact and so forth, dengan gangguan seksual yang berselindung di sebalik huru-hara. Even though we've seen improvements dekat banyak-banyak venue, we want to remind again tiga benda. Kita nak bagi contoh, structure and also protocol. Yang pertama, kawalan ketumpatan fizikal. Contohnya, kalau dekat gig sekarang ni, kita seru sangat kepada event organizers kan untuk wujudkan satu laluan kecemasan, which is egress routes. Bukan sekadar undang-undang bomba, tapi dia laluan keluar daripada bahaya. So, jurutera lighting ataupun crew audio pun kena ada garis penglihatan terus, which is clear line of sight daripada konsol FOH ke lantai penonton sekiranya wujud gangguan sexual.
1: Alright, so kita pergi ke poin seterusnya, iaitu titik hubungan yang terlatih, di mana staff and of course juga security yang jaga pintu-pintu masuk bukan

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, thank you korang stay lagi untuk Bob dan juga Heidi kat sini Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak pasal keselamatan sejagat dalam ruang kita ini berkreatif. Alright, so kita dah cakap macam-macam tadi dan kita pergi kepada tumpuan kepada kita punya sound engineer, kru-kru, pengurus pentas dan juga juru-juru gambar lah. So tambah pula dengan persekitaran yang kerja pada waktu malam. Of course kita tengok kan banyak aktiviti-aktiviti muzik, contohnya gig-gig ni berlaku pada waktu malam. So risiko keselamatan menjadi berlipat kali ganda sebaik sahaja konsert tamat. Dan kita pergi kepada keselamatan waktu load out. So waktu ni paling berbahaya buat kru teknikal sebab selalunya berlaku dalam jam tengah-tengah pagi lah, 1:30 pagi, 2 pagi, 3 pagi kan, apabila lampu dewan ni dipadamkan dan kawasan parking menjadi sunyi. So kita kena mandatkan protokol body system kita, sediakan parking yang berkawal khas berhampiran dengan pintu punggah barang dan pastikan venue juga menyediakan pengiring sehingga kenderaan bergerak.
1: That's right. And also penguatkuasaan had penghadang, which is pit pass. Juru gambar konsert di bahagian hadapan penghadang, which is in the photo pit, kerap berdepan sentuhan tidak beretika daripada penonton yang nak menolak palang besi. We get it, we understand. Kadang-kadang you know you get excited bila you tengok you punya artis dekat depan tu kan. Tapi pihak security pun mesti menjaga garisan ini demi melindungi pengamal media yang sedang bertugas, crowd dan juga the performers themselves. And of course kita tengok kepada clause kerja sifar toleransi, which is contract crew bebas lah, freelance mesti memasukkan clause ruang kerja selamat despite diorang ni freelancer. So sebarang gangguan seksual lisan ataupun sentuhan fizikal yang merendahkan martabat daripada staff venue ataupun artis memberikan hak mutlak kepada crew untuk berundur tanpa kehilangan bayaran perkhidmatan. And of course call them out whenever you see a predator in the scene.

0: telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, mm-mm, yang mana dah di dalam industri ini, mm-mm, music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dan ambil tahu. Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai kan?
1: Pelbagai kan?
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, mm-mm, awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun, mm-mm, tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
0: Mm-mm.
1: Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI, aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni, tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Ha, dalam style aku produce ni. So, awak dah ada next skill.
0: Ya, next skill lah. So, maknanya kena upgrade skill dari semasa-semasa
1: daripada,
0: lah.
1: Daripada seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tak awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni, tak seterror Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 100,000 yang awak buat, mm-hmm, tak terror ke?
0: Oh, betul.
1: Betul tak?
0: Betul. Nice.
1: Ha, so, jangan limitkan lah.
0: Mm-hmm.
1: Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block.
0: Block.
1: Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan lah.
0: Okay, okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Okay, okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan
1: bro. Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya juga, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap,
0: mm-mm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video

dalam masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.